0: Өз бейнің өзі қызыл дейді, өздерім сөзі қызыл дейді.
1: Бүгін бізді шақырсам, комфортта келген машина келді. Айттым, "Е, бізді не үшін машина келді?" Сам ха дейді. Өзгеріс жоқ. Сам бар дейді. Қана өзгеріс бар, сам. А галстук тағып келдім ке дейді. Машинада өзгеріс болмаса екен, шофёрда өзгеріс болар екен. Галстук тағып келсе, бизнес болар екен. Ешіп келсе, комфорт болар екен.
2: Зор көп.
1: Айттым, "Қаттаро машина келмейді ме сен? Қаттас машинасы бар адам такси қылады ма ке?" Ана премиум деген қанақа десем, премиум деген өзім келемін дейді. Бұнда қанақа болады десем, галстук тағып келемін де, арқаға екі бакалашқа су қойып қоямын да. Кейін түсіп машинаны ашып берсем дейді, премиум болады дейді. Е, қайыл үке, старттан жүрсеңіз керек десем, "Ә, машинаны жумаған күндерім, кейін өзімнің жөмілмеген күндерім стартта жүремін" дейді.
3: FM 106.5 Hariyet Dana.

Ория Доно тақдим етеді. Футбол плюс дастуры. Превью ва ревью. Ең соңғы әңгіліклер, болып өткен ойынлар, воқиялар тахлили ва бўлажак ойынлар ҳақида маълумотлар. Яқинроқ келинг. Бошладик. Yeah!